akoma akoma no so de unim se enu ne kurai se igai se ye ejuma pe na che se wo kwai ni yesi so no yesu ye mpese Ghana bi wu na wo ti na kunya kese yesu ibie na ye ka se ayiko ye mwa